Eia han noge aloha, eia han eia oe, e komo mai hi loko, eia han eia oe, e ai noa kena, i ka punke he moni, o ia no ka pani,